0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Pred 100 rokmi sa z provizorného štúdia v budove dnešnej filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ozvali prvé slová pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Tu rádiožurnál Bratislava zaznelo na úvod z média, ktoré odvtedy prešlo zmenami režimov, vojnou, cenzúrou aj technologickými premenami. Dnes si teda slovenský rozhlas pripomína storočnicu svojej existencie. Československo sa už v roku 1923 zaradilo medzi európsku špičku. Po Veľkej Británii sa stalo druhou krajinou s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Na Slovensku evidovali v roku 1924 prvých 20 rádiokoncesionárov a o rok neskôr uskutočnili košickí poštoví technici prvé pokusné vysielanie. Skutočný prelom však nastal až v lete 1926, keď pražská spoločnosť Rádiožurnál rozšírila svoje pôsobenie do Bratislavy. Spočiatku sa vysielalo len dvakrát týždenne, program však rýchlo naberal na intenzite. Už 31. augusta toho roku sa uskutočnil prvý priamy prenos tanečnej hudby z kaviarne Astoria a v októbri odvysielali z Bratislavského národného divadla Verdiho operu Traviata. Do konca roka 1926 prešla bratislavská odbočka na každodenné vysielanie. V apríli 27 sa k nej pridali Košice a rozhlasové vlny sa začali šíriť aj na východ krajiny. V roku 1936 bol spustený banskobystrický vysielač. História rozhlasu je úzko spätá so zlomovými udalosťami Slovenska. Počas druhej svetovej vojny a existencie slovenského štátu pôsobil samostatne. Najvýznamnejšiu úlohu však zohral počas slovenského národného povstania. Koncom augusta 1944 sa z Banskej Bystrice ohlásil slobodný slovenský vysielač, ktorý vyzýval národ do boja proti fašizmu. Jeho pracovníci vysielali až do konca októbra, keď boli nútení ustúpiť do hôr. Po vojne sa po prevzatí moci komunistickou stranou vo februári 1948 rozhlas stal nástrojom štátnej propagandy. Napriek tvrdej cenzúre sa v ňom naďalej formovali výnimočné umelecké telesa a relácie. V roku 1953 vznikol rozhlasový herecký súbor a detský spevácky zbor pod vedením Ondreja Francisciho, v ktorom začínala aj operná speváčka Edita Gruberová. Rok 1968 priniesol krátky nádych slobody, ktorý sa skončil augustovou okupáciou vojskami Varšavskej zmluvy. Sovietskí vojaci obsadili rozhlasové strediská, no pracovníci rozhlasu niekoľko dní pokračovali v informovaní verejnosti z utajovaných provizorných štúdií. Podobnú odvahu prejavili aj počas Nežnej revolúcie v novembri 1989, keď sa verejne postavili na stranu študentov a hercov. Rozhlas počas svojho storočného pôsobenia nevysielal len správy, ale formoval kultúru, rozhľad a jazyk národa. K najpočúvanejším a najdlhšie vysielaným reláciám patrili kultová nedeľná roľnícka beseda, mládežnícka Na modrej vlne, motoristický magazín Pozor zákruta či rodinný seriál Čo nového Bielikovci. A po roku 1989 je to hlavná spravodajská relácia Rádiožurnál.

0: A teraz, milí poslucháči, nahliadnime do obsahu dnešného vysielania v materinskom jazyku. Tri v jednom, alebo jedna nedeľa, tri festivaly. Takto lákali Zväz Slovákov v Maďarsku a Slovenská samospráva Novohradskej župy milovníkov folklóru do banky. 26. júla sa tam konali 60. novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný novohradský folklórny festival. Návštevníci teda mohli spoznať bohatstvo ľudových tancov, hudby i tradičnej gastronómie Slovákov v Maďarsku, ale podujatiu dominovali kroje. V programe Dary vám nesieme 260 účinkujúcich predstavilo ľudový odev Slovákov zo 46 miest a dedín v Maďarsku. Profesionálni fotografi robili fotografie týchto krojov, ktoré budú základom pre výpravný album Kroje Slovákov v Maďarsku. Ten plánuje vydať Zväz Slovákov v Maďarsku na budúci rok. A o tom bude dnešné vysielanie v materinskom jazyku.
1: Jednak je možnosť ukázať sa, že čo vieme, aké hodnoty ešte máme doma a napríklad ako aj dnešný deň, že aké kroje ešte máme, lebo tu ľudia hľadali doma, výskumy robili normálne, že staré fotky pozerali, ako vyzerali voľakedy tie kroje a že stretnutie sa, všetci sa stretneme z celého Maďarska v podstate môžeme povedať, takže ten bank má takú svoju atmosféru a si myslím, že pre väčšinu ľudí je to veľmi dôležitá vec a dôležité podujatie.
2: Nápad je vynikajúci, som tu nie poprvýkrát. Teší ma, že to má pokračovanie a kroje sú nádherné. K tým krojom patria aj tváre a snažil som sa ich rozveseliť, aby mali k tým krojom aj veselé úsmevy.
0: V druhej časti programu v seriáli Slovenského rozhlasu Bratislava bola raz jedna povesť. Sa vyberieme na Slovensko, na Čertovicu s chýrnymi cigánskymi muzikantmi. Ak sa vám naše témy pozdávajú, zostaňte nasledujúce 2 hodiny s nami. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: V Austrálii zaznamenali prvý hromadný úhyn spôsobený vtáčou chrípkou typu H5 medzi morskými vtákmi vo zväzovom štáte Južná Austrália, uviedla v pondelok vláda. Ministerka poľnohospodárstva Julia Collinsová oznámila, že laboratórne testy Austrálskej vedeckej agentúry potvrdili prítomnosť vírusu v skupine chorých a uhynutých vtákov v blízkosti mesta Cape Jaffa. Tento vírus vtáčnej chrípky zaznamenali v Austrálii prvýkrát v júni u migrujúcich morských druhov. Dovtedy bola dlhodobo jediným kontinentom, na ktorom sa kmeň H5 nevyskytoval. V júli potvrdili lokálny prenos vírusu medzi voľne žijúcimi vtákmi a dosiaľ zaznamenali 74 prípadov nákazy. Kmeň H5 spôsobuje vysokú úmrtnosť u hydiny a voľne žijúcich vtákov. Odborníci sa obávajú, že jeho rozšírenie by mohlo zvýšiť riziko vyhnutia niektorých druhov. Takmer polovica voľne žijúcich druhov vtákov v Austrálii a 83% cicavcov prirodzene nežije nikde inde na svete. Juh Indie zasiahli cez víkend silné dažde a povodne, v dôsledku čoho zahynulo najmenej 11 ľudí a tisíce museli opustiť svoje domovy v štáte Kerala. Takmer 7700 ľudí bolo evakuovaných do približne 275 núdzových centier po celej Kerale, uviedol miestny predstaviteľ vlády. Pre silné dažde uzavreli mnoho škôl v štáte, pričom vláda odložila aj štátnu prijímaciu skúšku pre učiteľov. V susednej Karnátke vyvolali silné dažde zosuvy pôdy. Približne 60 tisíc ľudí dostalo príkaz na evakuáciu z dôvodu lesných požiarov, ktoré ohrozujú mesto Spokane v americkom štáte Washington. Požiare v tejto oblasti zničili už 600 budov vrátane domov a podnikov. Veliteľ hasičov Tom Williams uviedol, že požiar pozostáva z troch samostatných ohnísk a ohrozuje oblasti, pre ktoré orgány vydali príkazy na evakuáciu. Požiare do nedele spálili 2180 hektárov a podľa Williamsa sa ich zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu. V nedeľu bolo pre požiare bez elektrickej energie približne 10 tisíc odberateľov. Podľa predstaviteľov štátu v súčasnosti horí viac ako 100 tisíc hektárov územia.
0: Počasie.
1: Naďalej pokračujú psie dni, kanikula. Podľa predpovede meteorológov bude aj zajtra jasno s občasnou kopovitou oblačnosťou, fúkať bude južný vietor. V noci klesnú teploty na 23 až 18 stupňov, kým popoludní sa budú pohybovať okolo 40 stupňov Celzia.

0: Volám sa Arpad Astološ, prišiel som z Nesvád fotografovať kroje.
1: Vidím, že ste sviatočné odevy fotografovali. Čo hovoríte na tento nápad, na túto myšlienku?
0: Nápad je vynikajúci, som tu nie poprvýkrát. Teší ma, že to má pokračovanie a kroje sú nádherné.
1: Ako ste sa dohodli s ostatnými fotografmi, aké sú pokyny, koľko fotiek ste robili o jednom človeku, alebo čo je ten základ?
0: Samozrejme, k tým krojom patria aj tváre a snažil som sa ich rozveseliť, aby mali k tým krojom aj veselé úsmevy. Niektorí aj poznamenali, že u nás je aj viac smiechu.
1: A aká bola dohoda? Koľko fotiek ste museli fotiť? Potom predpokladám, že to bude jednoliaté v albumu, že či jeden pár spredu, z boku, zo zadu, alebo aj nejaké detaily.
0: Od organizátorov sme dostali pokyny, že pokiaľ kroj treba, tak môžeme vyzdvihnúť rôzne detaily. Fotil som tie kroje niekedy aj zozadu, z boku, klobúky a takéto drobnosti. Tak voľne si vybrali, u koho sa budú fotiť dotyční. Nemali sme priame nariadenie, že koho kto bude fotiť.
2: To bol Arpad Astaloš z Nesvadov. Zuzana Antalová oslovila Jána Čajka z Klenovca.
3: Z pohľadu fotografa, aký je náš folklór, aké sú naše slovenské kroje v Maďarsku?
4: Sú krásne a sú krásne. Ako vidno to slovenský pôvod na nich.
3: A to viete, že ktorý kroj bol zatiaľ pre vás najzaujímavejší, najkrajší?
4: Neviem, lebo sa to menilo rýchlo, takže neviem rýchlo povedať, že z ktorej oblasti aj táto mladá nevesta, lebo viac menej tu boli len deti a pracovné kroje chodili ku nám. Takže a tie dne ako sviatočné kroje boli tam ďalej, kolegovia fotili, takže tu naozaj nevesta, nejaká mladá dáma bola tiež v krásnom kroji a deti sú tiež zaujímavé, také tie pekné kroje majú.
3: Tak potom to uvidíte v publikácii.
4: Dúfam, že áno, že niečo sa podarí.
3: Ale iná ste stálym hosťom tu na našom folklórnom festivale v Banke.
4: Teraz prvýkrát ma oslovila pani Ruženka Eďudová na Klenovskej Rontovke, kde František Eďud dostal čestné občianstvo Klenovca. Bol vyznamenaný takou poctou dlhoročná spolupráca a dlhé roky fotím Klenovskú Rontovku. To je tiež taký folklórny festival, ktorý sa zaoberá folklórom Malohontu a Gemera. A oni chodia tam už roky, dlhé roky, Eďutovci, Fredy aj s pani Ruženkou a ma poprosila, či by som neprišiel pomôcť. Tak.
3: Keď sa vám tu zapáči, tak dúfam, že prídete aj o rok.
4: No, samozrejme, keď ma zavolajú, samozrejme. Bol som v podstate v piatok v Lučenci na medzinárodnom, už sme začali s fotografovaním a aj včera v Lučenec, sprievod. V Lučenci bola Lučnica v piatok a včera bol Sľuk, krásne vystúpenia. A takisto boli medzinárodné vystúpenia, od Maďarsky bol Novograd, Argentína, Ukrajinci, Chorváti, Cyprus, z celého svetu a samozrejme z regiónu Novohradu boli tiež veľa folklórnych súborov, to boli v piatok. Medzinárodný festival, taký, aký má byť.

0: Účinkovať v kroji na 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku do Banky 26. júla prišla z Malej Tarče Katarína Sabová-Tótová.
1: No my sme prišli šiesti, jedno dievčatko, jeden chlapček s rodičmi, mladá mamička, mladý otecko prišli s nimi a my dve ako poslankyne slovenskej samosprávy z Malej Tarče. Doniesli sme sviatočný kroj, všetci sme doniesli sviatočný kroj. Mladá mamička mala na hlave takzvaný podkontík, čo dávali na hlavu mladuchy, keď ju prezliekli. Vtedy dostala ten podkontík. Tá druhá, moja kolegyňa, má na hlave takzvaný čepec. Nie čepiec, ale čepec. Je to veľmi krásny a ja mám to na hlave. Brokátovú sukňu má kolegyňa.
2: Teraz vás fotili, ako to sa celé odohrávalo, koľko fotiek a kto osobitne ste boli každý na obrázku, alebo aj skupinová fotografia?
1: Každý bol aj osobitne, aj skupinová fotografia bola. Deti boli na druhom mieste, tam ich fotili, ale potom aj spolu sme urobili všetci, šiesti sme boli na fotografii. A mladý pár, teda otecko a mamička tých detí, boli dvaja.
2: Vznikne jeden album z toho celého. Ako ste privítali túto iniciatívu?
1: Mne sa to veľmi páčilo, lebo v Malej Tarči nosia naozaj krásny kroj. Neviem, či môžem povedať, že keď sme sa tam presťahovali z Komloša, tak som sa čudovala, že staré ženy, ktoré chodia kopať na dinisko a do vinice, na bicykliach išli a sukňa im lietala okolo nich. A veľmi som sa čudovala, že ešte vždy nosia ten kroj a sú, ako hovoria po maďarsky, sú v ústach Budapešti. Takže už vtedy som spozorovala a potom, keď som začala tancovať v skupine Panonia, tak som všetky kroje spoznala. Naozaj sú krásne.
2: Pokiaľ ja viem, výzva bola taká, že len originálne kroje môžu doniesť sem dnes jednotlivci. Robilo vám to ťažkosti, aby ste pozbierali teda nie znovu robené šatstvo, šaty, kroje, alebo bolo ľahko pozbierať?
1: Nebolo ľahko a ani sa nám nepodarilo, lebo niektoré kusy sa už nerobia. Tak napríklad mamička dievčatku robila jej šaty podľa starých fotiek. Ja som jej poslala staré fotky a z toho urobila.
2: Banka dnes jubiluje. Je to už náš 30. folklórny festival Slovákov v Maďarsku. Prekrásne je počasie a predpokladám, že bude veľmi pekné aj javisko, hlavne s týmito krojmi a potom aj s programom. Čo pre vás znamená Banka, tento festival?
1: My sme už boli tu viackrát, vystupovali sme, skupina Panonia, aj celá skupina, teda aj mladí, aj starí, a aj starší sme viackrát tu boli. A znamená pre nás folklór, slovenskosť, lebo Rúženka pripravuje vždy také veľké programy, že môžem to povedať, že tento program je najväčší program Slovákov.

0: Na jubilejnom celoštátnom folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 26. júla v Banke Ján Benčík oslovil aj Ruženku Komjátyovú z Veňarca.
1: Predpokladám, že stáli ste pri zrode celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku. Už pred 30 rokmi sa to začalo. Čo si myslíte po toľkýchto rokoch, čo znamená tento festival pre Slovákov žijúcich v Maďarsku?
2: No ja si myslím, že po toľkých rokoch jednak je možnosť ukázať sa, že čo vieme, aké hodnoty ešte máme doma. A napríklad ako aj dnešný deň, že aké kroje ešte máme, lebo tu ľudia akože hľadali doma, výskumy robili normálne, že staré fotky pozerali, že ako vyzerali voľakedy tie kroje a že stretnutie sa, keď je aj program, ale aj vtedy, že všetci sa stretneme z celého Maďarska v podstate môžeme povedať. Takže to má, ten bank má takú svoju atmosféru. A si myslím, že pre väčšinu ľudí je to veľmi dôležitá vec a dôležité podujatie.
1: Dlhé roky vaša dcera alebo vaše dcerky začínajú práve s tou našou hymnou Slovákov žijúcich v Maďarsku festival, ale samozrejme pravidelne aj vystupujú. Aký je pocit ich pozerať?
2: To sa nedá nepovedať. Samozrejme som veľmi pyšná, ale aj taká silná láska je vo mne, že to je v ich tiež, že to majú radi a že to, keď môžu, ešte stále sa snažia slúžiť tú vec, keď aj majú už samozrejme ako dospelí ľudia iný život alebo inde bývajú. Ale áno, je to tak zvnútra, to je taký, áno, človek len pozerá a je ticho.

Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal 26. júla v novohradskej dedinke Banka. Počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine v seriáli Slovenského rozhlasu Bratislava bola raz jedna povesť sa vyberieme na Slovensko, na Čertovicu s chýrnymi cigánskymi muzikantmi. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: V Austrálii zaznamenali prvý hromadný úhyn spôsobený vtáčou chrípkou typu H5 medzi morskými vtákmi vo zväzovom štáte Južná Austrália, uviedla v pondelok vláda. Ministerka poľnohospodárstva Julia Collinsová oznámila, že laboratórne testy Austrálskej vedeckej agentúry potvrdili prítomnosť vírusu v skupine chorých a uhynutých vtákov v blízkosti mesta Cape Jaffa. Tento vírus vtáčnej chrípky zaznamenali v Austrálii prvýkrát v júni u migrujúcich morských druhov. Dovtedy bola dlhodobo jediným kontinentom, na ktorom sa kmeň H5 nevyskytoval. V júli potvrdili lokálny prenos vírusu medzi voľne žijúcimi vtákmi a dosiaľ zaznamenali 74 prípadov nákazy. Kmeň H5 spôsobuje vysokú úmrtnosť u hydiny a voľne žijúcich vtákov. Odborníci sa obávajú, že jeho rozšírenie by mohlo zvýšiť riziko vyhnutia niektorých druhov. Takmer polovica voľne žijúcich druhov vtákov v Austrálii a 83% cicavcov prirodzene nežije nikde inde na svete. Juh Indie zasiahli cez víkend silné dažde a povodne, v dôsledku čoho zahynulo najmenej 11 ľudí a tisíce museli opustiť svoje domovy v štáte Kerala. Takmer 7700 ľudí bolo evakuovaných do približne 275 núdzových centier po celej Kerale, uviedol miestny predstaviteľ vlády. Pre silné dažde uzavreli mnoho škôl v štáte, pričom vláda odložila aj štátnu prijímaciu skúšku pre učiteľov. V susednej Karnátke vyvolali silné dažde zosuvy pôdy. Približne 60 tisíc ľudí dostalo príkaz na evakuáciu z dôvodu lesných požiarov, ktoré ohrozujú mesto Spokane v americkom štáte Washington. Požiare v tejto oblasti zničili už 600 budov vrátane domov a podnikov. Veliteľ hasičov Tom Williams uviedol, že požiar pozostáva z troch samostatných ohnísk a ohrozuje oblasti, pre ktoré orgány vydali príkazy na evakuáciu. Požiare do nedele spálili 2180 hektárov a podľa Williamsa sa ich zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu. V nedeľu bolo pre požiare bez elektrickej energie približne 10 tisíc odberateľov. Podľa predstaviteľov štátu v súčasnosti horí viac ako 100 tisíc hektárov územia.
0: Počasie.
1: Naďalej pokračujú psie dni, kanikula. Podľa predpovede meteorológov bude aj zajtra jasno s občasnou kopovitou oblačnosťou, fúkať bude južný vietor. V noci klesnú teploty na 23 až 18 stupňov, kým popoludní sa budú pohybovať okolo 40 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnuli Ildiko Makajová a Zenta Dolžová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch od 2. do 8. augusta v Pútnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašušáre a Tatabáne Banhidy budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom.
3: Od 3. do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v Čabasavedy letnú tvorivú dielňu pre deti, ktorá sa uskutoční v dome Belicej. Večer 7. augusta sa v Čabasavedy uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasavedy bude prebiehať od 10. do 14. augusta.
2: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťaniovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.
3: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe vyhlásilo mimoriadne prijímacie konanie na školský rok 2026-2027. Voľné miesta sú k dispozícii v štvorročnom gymnáziu aj v štvorročnom gymnáziu s jazykovou prípravou, pričom v každom študijnom odbore môže škola prijať 11 žiakov. Prihlášky je možné podávať osobne u riaditeľa školy v pracovných dňoch až do 31. augusta. Škola poskytuje vzdelávanie v slovenskom národnostnom jazyku, posilnené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a výučbu cudzích jazykov, slovenčiny ako prvého a angličtiny alebo nemčiny ako druhého cudzieho jazyka. Vo vyšších ročníkoch ponúka aj rozšírenú prípravu na maturitu z ľubovoľného predmetu. Prijatie uchádzačov sa uskutoční na základe štúdijných výsledkov. Škola zároveň zabezpečuje ubytovanie v školskom internáte a štúdium je otvorené aj žiakom so špecifickými poruchami učenia, pozornosti alebo správania.

0: Ak sa vyberiete do Budapešti alebo Bekešskej Čaby, môžete si pozrieť dve zaujímavé výstavy, hovorí Ildiko Makajová.
1: Slovenský inštitút v Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Ján Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slávnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.

0: V Bratislave môžete navštíviť netradičnú výstavu diel Vincenta van Gogha.
1: Výstava premení priestory Sport Mall Bratislava na pulzujúci svet farieb, svetla, hudby a emócií. Prostredníctvom veľkolepých projekcií originálneho audiogajdu a pôsobivého zvukového sprievodu prenesie navštevníkov do francúzskych miest Arles, Saint-Rémy, Auvers-sur-Oise, kde vznikli najslávnejšie diela Vincenta van Gogha. Fanúšikovia ich objavia spôsobom, aký na Slovensku doteraz nemali možnosť zažiť. Výnimočnosť projektu spočíva v tom, že nejde len o vizuálnu prehliadku Van Goghových obrazov. Navštevníci budú sprevádzani príbehom maliara, jeho vnútorným svetom, vášňou pre tvorbu aj náročnými životnými osudmi. Poprvý raz je celý príbeh rozprávaný z pohľadu Johanny Van Gogh, manželky Vincentovho brata Thea, ktorá po jeho smrti zohrala kľúčovú úlohu pri tom, aby sa z Vincenta Van Gogha stal jeden z najslávnejších umelcov sveta. Súčasťou výstavy sú monumentálne 360-stupňové projekcie obrazov, ktoré dosahujú rozprávanie.

Vincenta aj svojho manžela sama s malým synom a viac ako 400 obrazmi, ktorým v tom čase veril len málo kto. Práve jej vytrvalosť a odhodlanie zabezpečili, že dnes patria Van Goghove diela medzi najcennejšie a najobdivovanejšie na svete. Výstava je určená nielen milovníkom výtvarného umenia, ale aj rodinám s deťmi, školám či všetkým, ktorí chcú zažiť kultúru interaktívnym a moderným spôsobom. Dočítame sa na internetovej stránke tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, v pondelok vám už niekoľko týždňov ponúkam povesti o slovenských reáliách, ako ich pripravili kolegovia zo Slovenského rozhlasu v Bratislave v seriáli Bola raz jedna povesť. Dnes sa vyberieme na Čertovicu s chýrnymi cigánskymi muzikantmi. Čertovica je sedlo, ktoré spája Bocianskú dolinu a Liptov s dolinou Štiavničky a Horehroním. Zároveň oddeluje Ďumbierske Tatry na západe a Kráľovoholské Tatry na východe. Má nadmorskú výšku 1232 metrov. Je najvyššie položeným sedlom Slovenska, ktorým prechádza cestná spojnica. V súčasnosti je rekreačným strediskom zimnej i letnej turistiky. Sedlom vedie hranica medzi okresmi Liptovský Mikuláš a Brezno a prechádzaním aj červenou farbou značený turistický chodník, súčasť cesty hrdinov Slovenského národného povstania. O sedle s rozprávkovým názvom kolujú povesti a jednu z nich spracovali kolegovia zo Slovenského rozhlasu v Bratislave Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková.
2: Dnešná povesť nás nezavedie na hrad, ani k rieke, či do mesta, ale do hlbokých lesov. Presnejšie do Nízkych Tatier. V jednom z údolí, cez ktoré sa ešte aj dnes dá prejsť z Liptova na Pohronie, sa od nepamäti nachádzajú malé banícke dediny Boce. Ešte nedávno sa v ich okolí dolovalo zlato aj striebro. Ak sa niekedy prejdete po hustých, jedľových či smrekových lesoch, na mnohých miestach objavíte vchody do podzemných štvolní a veľké haldy vyťaženej horniny. Ale naša dnešná povesť nebude o baníkoch, bude o muzikantoch. A nie hociakých, ale o cigánskej kapele, ktorú pred 300 rokmi poznali od Brezna až po Mikuláš. Často si ju pozývali na svadby, jarmoky či veselice. Muzikanti vedeli od večera do rána rozohrať žilky každému, kto ich počúval. Nik nevydržal len tak sedieť na stoličke, keď začali vyhrávať. Starí či mladí, všetci sa museli vychytiť tancovať. A krepčili a krepčili a krepčili až do úmoru. Aj dnes sa celá kapela vybrala skoro ráno do Brezna. Mali hrať na svadbe u bohatého mlynára.
3: No ale čo si zasa sadáte? Poďme, poďme, potom budete odpočívať.
4: Poďme, poďme. To sa ti ľahko povie. Už mám svoje roky. Nohy ma bolia. Veď aj vy ostatní povedzte.
3: No pozrime sa. Ale keď tancuješ čadáš s peknou mladou cigánkou, tak ťa nohy nebolia, čo?
4: No, tak si vymeňme.
3: Čo si chceš vymeniť?
4: Ja si vezmem tvoje husličky a ty sa trep hore týmto odporným kopcom s mojou basou.
3: No, kto to kedy počul, aby sa primáš s basou naťahoval?
4: No, vidíš. Tak nám daj aspoň chvíľu oddychnúť. V Brezne máme byť až na večer.
3: Slnko sa dotýka rovnej hole. Už je poludne a ešte nie sme ani na druhej strane. Máme ešte riadny kus cesty pred sebou.
4: Brezno nie je zajac, neutečie.
3: Mlynár nám už vyplatil závdavok. A moja muzika nikdy nemešká. Musíme tam byť na čas.
4: Na čas? Na čas si príde po teba, ale zubatá s kosou.
3: Nerúhaj sa.
4: Čo je? Čo sa tak obzeráš?
3: Tu hore daj takýmto rečiam pokoj.
4: Akým rečiam?
3: Tu nikdy nespomínaj nečisté sily.
4: Prečo?
3: No, lebo si po teba prídu.
4: Po mňa si príde ledák. Moja stará, do krčmy.
3: Psst, počuješ?
4: No jasné, že počujem, veď som muzikant. Blíži sa koč. A už ho aj vidím. Jíha, ten ale je.
3: Ten.
4: Celý sa leskne. A čo je zo zlata? Hádam si v ňom sám pán kráľ voží zadok.
3: Taký koč som jak živ nevidel.
4: Pozri, pozri. Ťahá ho až 6 parí. Hí, a sú čierne ako žúžol. To je čudné. A čo je ti zasa čudné?
3: Veď sa v ňom nik nevezie. A na kozlíku sedí...
5: Kam ste sa vybrali všetci piati? A s tou basou a husľami.
3: Dobre zná, vzácna pani. Ideme hrať.
5: Dobre zná? To máte ešte ďalekú cestu.
3: Veď práve, pravdu hovoríte. Musíme už ísť. Tak s pánom Bohom.
5: S pánom Bohom. Či už s ním, alebo bez neho. Poďte vy radšej so mnou. Potrebujem práve takých muzikantov, ako ste vy.
3: Ale my sme už slúbení, no. Pani moja.
5: Mlynárovi na svadbu?
3: Áno. A prosím, poníženie, odkiaľ to vedia?
5: Odkiaľ viem, odtiaľ viem. Moja vec.
4: To by ste nás odviezli?
5: Odviezla.
4: Na tomto koči?
5: Môžete si hneď teraz nastúpiť.
3: Počkaj.
4: Čo je?
3: Kam sa hrabeš?
4: Pusti ma. V koči so 6 paripami sa žiaden cigán ešte neviezol.
5: Oče, nebojte sa. Poletíme ako východ. No?
3: Počkaj, hovorím. Čo si zabudol? Ale... Mlynárovi sme dali slovo. Čakajú nás. Aj Zlatku nám dali na závdavok.
5: Len Zlatku? Chytaj.
4: Fíha. To už, hej. Plný mešec. Panička moja veľkomožná. Vám budem hrať, aj keby som mal ísť za vami až do pekla.
5: Vraj do pekla.
4: Ticho buď. Niečo. Toľko zlata si ešte nikdy nevidel. Za to si všetci postavíme nové chalupy.
3: No, to je pravda. Ale jedno mi nejde do hlavy. Čo tu taká načančaná panička robí sama a s takým kočom?
5: Čo tam stojíte všetci piati ako zakliatí? Moji hostia čakajú. A Zlatky im vo vreckách cvenžia.
4: Zlatky? Oj, to je nebeská muzika. Tu máme radi.
3: Len aby nebola pekelná.
2: Len čo naši milí muzikanti nastúpili do koča, kone sa rozbehli ako o život, až im spod kopít iskry lietali. Akí boli prekvapení, keď zastali na dvore neznámeho zámku. Zdalo sa im, že sa viezli iba chvíľu, ale vonku už bola tma. Nemali však čas si ho ani poobzerať, lebo ich z koča vychytili a zaviedli do obrovskej vysvietenej zlatej miestnosti. Osvetľovali ich stovky sviec. A ich svit sa odrážal v stovkách netrpezlivých očí. Toľkých vyobliekaných pánov a dám veru ešte jak žijú nevideli.
5: Teraz, muzikanti, hrajte a buďte čertovsky dobrí. Ráno sa vám kráľovsky odmením.

A tak hrali. Hrali veru ako o dušu. Všetci hostia sa vychytili tancovať, ale ako tancovali? Naši muzikanti ešte nikdy nikoho tak tancovať nevideli. Bez oddychu krúžili okolo nich a len si rozkazovali čoraz rýchlejšie a divokejšie piesne. Ako by sa vôbec nevedeli unaviť. Až sa muzikantom sláky takmer zapálili a hrdlá vyspievali. Ale keď im hostia hodili zlatku či dve, hrali stále rýchlejšie a spievali hlasnejšie. Ani si nevšimli, ako sa tancujúcim pánom klobúky nakrivili. Ale čo to? Na hlavách im vytrčali malé rožky. A dámy? Tie si vyzuli topánky. No ale toto? Spod krinolín im vykúkali malé kopítka. Ale muzikanti si nič nevšímali. Boli takí unavení, že odrazu v jednej chvíli všetci piati zaspali.

0: Hej, hej, stávajte, no tak.
1: Čo je? No. Daj pokoj.
0: Rýchlo.
1: Nechaj ma. Ešte sa mi sníva. Aký krásny sen. Chodím si v mojej novej chalupe.
0: Už aj otvorte oči.
1: Nedáš pokoj? Fíha. Kde sme to?
0: Veď práve. Sme presne tam, kde nás včera ten koč stretol.
1: Čo sa stalo? Kde je zámok? Kde sú naše zlaté postele?
0: Čo tam po zámku? Čo tam po posteliach? Pozri do vrecka, no!
1: Do čerta. Dukáty sú fuč. Mám plné vrecká kameňov.
0: Toto nie je s kostolným poriadkom.
1: Čo to má znamenať?
0: Mne sa to od začiatku celé nezdalo. Ten zlatý koč, bohatý zámok a vyobliekaní hostia.
1: Komu sme to hrali?
0: Komu? Ešte ti nesvitlo? Čertom rovno z pekla sme celú noc vyhrávali.
1: Ježiško a panenka, všetci svätí, stojte pri nás.
0: Buďme radi, že vidíme slniečko a nie kotol nad ohňom.
1: No, rýchlo, rýchlo, utekajme.
0: A už ťa nohy nebolia.
1: Už aby sme boli dolu v našej dedine. Vyboskávam dvere do mojej starej chalupy. Aj moju starú, od hlavy až po pety.
2: Tak veru skončili naši milí muzikanti. Celú noc vyhrávali pekelníkom. Keď dobehli dolu do dediny, všetkým rozprávali svoj zážitok. Od tých čias dostalo sedlo, ktoré spája Bocianskú dolinu a Liptov s dolinou Štiavničky a Horehroním meno? Ale to je už vlastne vaša úloha. Poznáte správnu odpoveď? Neviete? Pomôžem vám. Dnes sa už po ňom nepreháňajú čerti, ale lyžiari.

0: Keď už sme sa rozpamätali na povesť o Čertovici, mohli by sme si o nej niečo povedať aj z pohľadu histórie. Navštívili sme Liptovské múzeum v Ružomberku a spýtali sme sa historika Karola Dzuriaka, ako sa horské sedlo dostalo do povesti a zapísalo do histórie.
1: Čertovica je tradičný horský priechod medzi niekdajšou Liptovskou a Zvolenskou stolicou na hrebení Nízkych Tatier, ktorý od stredoveku spájal Liptov s hornou časťou Zvolenskej stolice. Kráľoval nad Bocianskou dolinou známym miestom ťažby drahých kovov, zlata nad Svetojanskou a Kráľovskou Bocou. Svoje pomenovanie si možno vyslúžil podľa nevľúdnych horských pomerov, klimatických pomerov, ktoré kráľovali tomuto zlatonosnému kraju, pretože už napríklad Matej Bell píše vo svojich notíciách v preklade Gašpara Sedláka a Juliusa Sopka, že Čertova svadba, po nemecky Teufelshochzeit, po maďarsky Ördög Menyegzöje, čo je po latinsky nupcie diaboli. Zmysel pomenovania je ľahko nájsť. V zime je predovšetkým vystavená búrlivým nepohodám a ak je vrstva snehu príliš vysoká, je takmer neprekročiteľná. Preto je div, ľud kedysi veril, že si tam čert odbavuje svadbu. Z toho pochádza aj príslovie na čertovej svadbe počuť zlú muziku. Tento istý vrch oddeluje od seba Zvolenskú a Liptovskú stolicu, teda toľko o autentickej podobe Čertovice v prvej tretine 18. storočia.
2: A čo tí cigánski muzikanti, ktorí sa spomínajú, dá sa to nejako vysvetliť?
1: Priamo sa to vystopovať nedá. Je samozrejme možné, že niekedy teda od konca stredoveku, od raného novoveku sa tam nejakí muzikanti mohli vyskytnúť, ak šli zahrať, či už bocianským baníkom, alebo niekomu inému. Ten priestor bol veľmi frekventovaný. Dotkli sa ho samozrejme aj všetky nepokojné udalosti 16., 17., začiatku 18. storočia. Takže stretneme tu tak bočkajových hajdúchov, ktorí sa dokonca pričinili za čas aj o prerušenie ťažby pod Čertovicou na Liptovskej, bocianskej strane. Stretneme tu neskôr Rákocio Kurucov, ktorí tadiaľto prechádzajú v auguste 1709. Samozrejme, Čertovica je spojená aj so zbojníkmi. V jej okolí sa pohyboval, či už na Hore Hronskej, tam je to bezpečne zaznamenané, možno aj na Liptovskej strane, aj pokračovateľ janošikovských tradícií Jakub Surovec, ktorého potom obesili v Brezne.
3: Rozhovor s historikom Liptovského múzea v Ružomberku Karolom Dzuriakom pripravila redaktorka Slovenského rozhlasu v Bratislave Rozália Vlasková.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gejmešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák nemzetiségi műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči zo Segedinského štúdia, sa vám v materinskom jazyku hlási Zenta Dožová. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Slovenská medicína si dnes pripomína sté výročie narodenia významného kardiochirurga Ladislava Kuželu. Jeho meno sa navždy zapísalo do dejín ako iniciátora a spoluautora prvej transplantácie srdca v strednej a východnej Európe, ktorá sa uskutočnila v Bratislave v roku 1968. Hoci pacientka po operácii žila len niekoľko hodín, išlo o prelomový okamih československej medicíny. Napriek mimoriadnemu odbornému prínosu jeho ďalšiu kariéru poznačila normalizácia, ktorá mu znemožnila pokračovať v operačnej práci. Ladislav Kužela zomrel v roku 1980 vo veku iba 53 rokov. No jeho meno dodnes patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej medicíny. Dnes 5. augusta si pripomíname aj 60. výročie vydania legendárneho albumu Revolver skupiny Beatles. Platňa vyšla 5. augusta 1966 a dodnes patrí medzi najvplyvnejšie albumy v dejinách populárnej hudby. Poprvý raz mali členovia skupiny po rokoch koncertovania dostatok času na experimentovanie v štúdiu, čo sa odrazilo v nových zvukoch, netradičných nástrojoch aj odvážnejších textoch. Album výrazne posunul hranice rockovej hudby. Mnohí hudobní kritici dodnes považujú Revolver za jedno z najvýznamnejších diel 20. storočia. O ďalších významných okamihoch našej histórie 5. augusta nám neskôršie porozpráva Ildiko Makajová. Teraz sa už koncentrujme na programovú upútavku. Najprv to bude blok informácií z národnostného života a ako som spomenula, zalistujeme si aj v historickom kalendári. Odkiaľ pochádzajú naše priezviska a čo všetko o nás prezrádzajú? Na túto tému sa hneď po správach porozprávame s jazykovedkyňou Ivanou Valentovou, ktorá bola jednou z odborných účastníčok 39. medzinárodného interdisciplinárneho výskumného tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku v Kečoproni a dlhodobo sa venuje výskumu slovenských priezvisk.
4: Tak zemepisných názvov tu veľa nie je, lebo je to rovina a väčšinou sú to teda len polia, respektíve také časti chotára, kde sa nachádzajú polia a salaše, ktoré sú pomenované buď teda podľa kríža, alebo podľa kostola, alebo podľa toho, teda, že tam chovali v tej časti veľa býkov. Ale je tu zasa veľa slovenských priezvisk, pretože málo kto si tu pomaďarčil priezvisko tak, že by si zmenil úplne na maďarské, že zachovali sa tu tie pôvodné slovenské priezviská.
3: Takže dnes o vzniku, vývine a význame slovenských priezvisk, ale aj o výskume zemepisných názvov nám bude rozprávať jazykovedkyňa Ivana Valentová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. A pretože je streda, otvoríme si našu kabelku. V magazíne pre ženy nám v druhej časti bude radiť profesionálna akreditovaná koučka, lektorka Zuzana Kopáčiková-Štefanská z Bratislavy. Ak môžete, ostaňte aj dnes s nami, milí poslucháči. Aj v mene technického majstra zvuku Anka Mátého vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v Čabasavedy letnú tvorivú dielňu pre deti, ktorá sa uskutoční v dome Belicej. Večer 7. augusta sa v Čabasavedy uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasavedy bude prebiehať od 10. do 14. augusta. 15. a 16. augusta sa uskutoční 31. Oroslánsky dedinský deň, ktorý pripravujú Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Podujatie ponúkne bohatý program pre všetky vekové kategórie. Návštevníci sa môžu tešiť na súťaž vo varení na otvorenom ohni, výstavu venovanú 325. výročiu Orosláňu, oceňovanie najkrajších záhrad, výstavu ovocia, zeleniny a ručných prác, ako aj tvorivé dielne a hry pre deti. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy v evanjelickej fare, slávnostný sprievod s kladením vencov, popoludnejší kultúrny program s vystúpeniami folklórnych a speváckych skupín zo Slovenska i Maďarska, tanečné vystúpenia, koncert skupiny Charlie Cover Band, tombola a večerná tanečná zábava. V nedeľu podviate završí bohoslužba v evanjelickom kostole.

0: S informáciami z národnostného života pokračuje Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťániovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium v Bekeskej Čabe vyhlásilo mimoriadne prijímacie konanie na školský rok 2026-2027. Voľné miesta sú k dispozícii v štvorročnom gymnáziu aj v štvorročnom gymnáziu s jazykovou prípravou, pričom v každom študijnom odbore môže škola prijať 11 žiakov. Prihlášky je možné podávať osobne u riaditeľa školy v pracovných dňoch až do 31. augusta. Škola poskytuje vzdelávanie v slovenskom národnostnom jazyku, posilnené vyučovanie slovenského jazyka a literatúry a výučbu cudzích jazykov, slovenčiny ako prvého a angličtiny alebo nemčiny ako druhého cudzieho jazyka. Vo vyšších ročníkoch ponúka aj rozšírenú prípravu na maturitu z ľubovoľného predmetu. Prijatie uchádzačov sa uskutoční na základe štúdijných výsledkov. Škola zároveň zabezpečuje ubytovanie v školskom internáte a štúdium je otvorené aj žiakom so špecifickými poruchami učenia, pozornosti alebo správania.

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolegium Pekeskej Čabe pripravuje počas letných prázdnin bezplatný denný tábor pre deti vo veku od 10 do 14 rokov. Uskutoční sa od 10. do 14. augusta priamo v priestoroch školy. Organizátori pripravili pestrý program zameraný na šport, kultúru, moderné technológie i spoločné zážitky. Deti si budú môcť vyskúšať programovanie, jazdu na kajaku, lezenie na umelej stene a ďalšie pohybové i tvorivé aktivity. Cieľom tábora je podporiť aktívne trávenie voľného času, rozvíjať nové zručnosti a vytvoriť priestor na nadväzovanie priateľstiev. Záujemcovia nájdu podrobnejšie informácie na webovej stránke Slovenskej školy v Pekeskej Čabe.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Každý z nás nosí priezvisko. Je samozrejmou súčasťou našej identity a sprevádza nás po celý život. Len málo kedy sa však zamyslíme nad tým, odkiaľ pochádza a čo vlastne znamená. Mnohé priezviská v sebe ukrývajú stopy dávnych povolaní, miest pôvodu, rodinných väzieb či osobných vlastností našich predkov. Sú tak živým svedectvom histórie i vývoja jazyka. V minulosti pritom ľudia priezviská vôbec nepoužívali. Každý mal iba krstné meno, ku ktorému sa podľa potreby pridávalo meno otca, prezývka, označenie povolania alebo miesto, odkiaľ človek pochádzal. Prvé priezviská sa začali objavovať približne v 10. storočí medzi šľachtou. Šľachtici si ich odvodzovali najmä od svojich majetkov a sídiel. Tak vznikli známe prídomky s predložkami de a von, alebo v slovenskom prostredí z či zo. Na území Slovenska sa používanie dedičných priezvisk stalo povinným až koncom 18. storočia. Zaviedol ho patent cisára Jozef II. Z 1. novembra roku 1786. Samotná tradícia dedičných rodových mien je však ešte staršia. Veľký význam malo aj rozhodnutie Tridentského koncilu z roku 1563, ktorým sa zaviedlo vedenie cirkevných matrík. Ako uvádza etnologička Katarína Nádaská, prvé priezviská najčastejšie vznikali podľa mesta pôvodu človeka, napríklad Prešovský, Spišák či Záhorák, podľa povolania ako Tesár alebo Oráč, podľa mena rodiča, napríklad Matej či Matejov, alebo podľa telesných či povahových vlastností, malý, chudý či tichý. Po stáročia bolo Slovensko súčasťou Uhorského kráľovstva a neskôr Rakúsko-Uhorska. Aj preto sa medzi slovenskými priezviskami objavuje množstvo mien maďarského či nemeckého pôvodu. Z maďarských pomenovaní povolaní vznikli napríklad priezviska Molnár, Takáč, Lakatoš, Varga či Bíro. Nemecký pôvod majú mená ako Bauer, Binder, Müller alebo Schmidt. Veľká skupina slovenských priezvisk vznikla aj v skrstných mien. Z mena Michal sa postupne vyvinuli priezviska Michaľák, Michalec či Mihálik. Aj tieto podoby dokazujú, ako sa počas stáročí menil jazyk i spôsob pomenovania ľudí. Priezviska zároveň prezrádzali, odkiaľ človek pochádzal alebo aké postavenie mal v spoločnosti. Mena ako Richtár, Šoltis, Gazda či Sedlák poukazovali na spoločenskú funkciu svojho nositeľa. Iné napríklad Bosniak, Turek či Talian zase pripomínali pôvod rodiny alebo jej predkov. O slovenských priezviskách by sa dalo hovoriť ešte veľmi dlho. Ich pôvod totiž prezrádza nielen jazykový vývin, ale aj dejiny jednotlivých regiónov a osudy ľudí, ktorí v nich žili. Práve tejto problematike sa dlhodobo venuje jazykovedkyňa Ivana Valentová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Stretli sme sa počas 39. medzinárodného interdisciplinárneho výskumného tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal koncom júna v obci Kiečoproň. Jej výskum však nesúvisí iba s priezviskami. Viac už prezradí sama.
2: Teraz to v tábore vlastne skúmam zemepisné názvy a osobné mená Slovákov, ktorí tu žijú.
1: Máte za sebou už niekoľko dní tábora, pomaly už sa chýli ku koncu. Aké ste tu našli pre vás materiály? Do akej miery ste spokojná, čo ste hľadali, našli ste aj?
2: Tak zemepisných názvov tu veľa nie, lebo je to rovina a väčšinou sú to teda len polia, respektíve také časti chotára, kde sa nachádzajú polia a salaše, ktoré sú pomenované buď teda podľa kríža alebo podľa kostola alebo podľa toho teda, že tam chovali v tej časti veľa bíkov. Takže veľa ich nie je, bo nie sú tu ani hory, ani doliny, ani lesy, lúky nejaké, ktoré by mohli pomenovať. Ale je tu zasa veľa slovenských priezvisk, pretože málo kto si tu pomaďarčil priezvisko tak, že by si zmenil úplne na maďarské, že zachovali sa tu tie pôvodné slovenské priezviská, ktoré si vlastne priniesli zo Slovenska, čiže z Horných Žúb, keď sa sťahovali na Dolnú Zem, a teda túto do Bekeskej Čaby a z Bekeskej Čaby potom zasa do tejto obce. No čiže oni sú len vlastne zapísané maďarskou grafikou, ale sú pôvodné. Takže ja v podstate robím analýzu, výklad týchto priezvisk, z čoho vznikli, za kyslo vznikli, prečo vznikli, aký

0: tak vlastne teda bola som pozerala a zapisovala si mená. Alebo pred kostolom majú zoznam padlých v prvej a druhej svetovej vojne, čiže to bol ďalší materiál. No potom telefónne zoznamy staré mi poslúžili ako zdroj informácií. No a samozrejme aj heuristickým výskumom v teréne, čiže išla som po niektorých informátoroch a oni mi potom rozprávali, ktoré priezviská sú tu frekventované najčastejšie. Veľa napríklad aj sálašov je pomenovaných podľa majiteľov, takže aj z toho som čerpala.
1: Ktoré sú tie najfrekventovanejšie mená?
0: Tak medzi také časté alebo známe frekventované patrí napríklad Ančín, Krížák, Lavrinec, Pavlík, Petrovský, Sás, Priškin, Debnár, Krajčo, Korčok a mnohé iné.

0: Ako sme práve počuli, výskum osobných mien je iba jednou častkou onomastiky. Nemenej dôležité sú aj zemepisné názvy, ktoré často uchovávajú historickú pamäť krajiny. Práve ich skúmanie dokáže odhaliť zaujímavé súvislosti o vývine jazyka aj o živote našich predkov. V rozhovore s Ivanou Valentovou sme preto pokračovali aj touto témou. Odkedy spolupracujete s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku?
1: S Výskumným ústavom spolupracujem od roku 2010, kedy sme zorganizovali taký spoločný seminár, ktorý sa týkal alebo tematicky zameraný na projekt, ktorý mal spracovávať osobné mená, hlavne priezviska Slovákov v Maďarsku. A na tomto seminári sme vlastne zostavili základné zásady tohto konceptu. Ako ich spracovať, teda akým spôsobom.
0: A kde sú teda spracované ináč? Je nejaká datová báza?
1: Datová báza nie je, ale vydali sme vlastne už 3 monografie o priezviskách Slovákov Maďarsku, a to z 3 obcí. Taká kolektívna popularizačná monografia vyšla Čabianske priezviská v roku 2015, v roku 2017 druhé vydanie.
0: Na tom sa podielal aj Jan Chlebnický.
1: Áno, na tom sme sa podielali viacerí. Profesorka Divičanová, Jan Chlebnický, áno, profesorka Uhrínová, docentka Tušková a ja samozrejme som tam robila rozbor priezvisk. No potom rovnakým spôsobom sme spracovali aj komložské priezviská. A tieto monografie sú zaujímavé tým, že obsahujú mapy napríklad, ktoré znázorňujú jednotlivé migračné smery podľa priezvisk, odkiaľ zo Slovenska, z ktorých miest a dedín sa sťahovali Slováci do buď do Bekeskej Čaby alebo do slovenského Komloša. No a teraz som vydala monografiu o priezviskách s mlynkou. Mlynčianske priezviska tá vyšla tento rok.
0: To znamená, že ste aj v tom prostredí robila výskumy?
1: Áno.

0: Urobila som výskum v Číve a urobila som v Linkoch a v budúcnosti pripravujeme postupne všetky dediny Pilískej oblasti takto spracovať a zasa ich kolektívne potom publikovať v nejakej väčšej monografii o pilískych priezviskách.
1: A aká je vaša osobná skúsenosť so samotným interdisciplinárnym táborom v tomto prostredí a medzi teda kolegami, ako sa cítite?
0: A veľmi dobré vzťahy sú tu, výborné. Každý večer máme spoločné posedenie, pri ktorom si vymieňame informácie, ktorého informátor bol, ktorý vedel, o čom rozprávať. Vymieňame si skúsenosti.

0: Aká je tendencia vlastne s postupom času? Tieto priezviská sú v nebezpečenstvu, že by zanikli tieto slovenské priezviská?
1: Ak si ich vlastne ich nositelia zámerne nejakým spôsobom nepomaďarčia, tak nie. Lebo dosť veľká časť je, ako som už povedala, zachovaná, len je zapísaná maďarskou grafikou. Čiže používajú sa maďarské digrafy, napríklad na zapísanie jednotlivých hlások. Ale bohužiaľ sú aj také, že čo si vlastne pomaďarčili priezviska zámerne, aj samozrejme boli nútení si pomaďarčiť priezviska, lebo tak, taká to bola spoločenská a politická situácia.
0: Čo vás vlastne motivovalo k tomu, že ste prekročili hranicu o svojich výskumoch, hranicu štátnu?
1: Výskumný oslov Slovákov Maďarsku vlastne oslovil Jazykovedný ústav na spoluprácu pri projekte spracovania nejakým spôsobom priezvisk Slovákov Maďarsku. No a keďže ja som sa zaoberala onomastikou, zaoberala som sa priezviskami, tak som s nimi začala spolupracovať.
0: Môžeme si vysvetliť pojem onomastika?
1: Onomastika je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá vznikom, pôvodom, etymológiou, motiváciou a vývinom a fungovaním spoločenskej komunikácii vlastných mien.
0: Na domácej pôde. Čím sa zaoberáte, teda výskumom priezvisk?
1: Tak máme niekoľko v podstate projektov a podprojektov. Jedným takým dlhodobým projektom, že robíme lexikografické slovníkové spracovanie lexiky slov, či už všeobecných podstatných mien alebo vlastných podstatných mien, ktoré sa nachádzajú v terénnych názvoch. Terénne názvy, to sú vlastne názvy objektov, zemepisných objektov, geografických objektov, ktoré nie sú osídlené. Čiže jednak sú to tzv. Oronymá, to sú názvy vrchov, dolín a vlastne reliefu geografického, kopcov, všelijakých údolí. No potom sú to tzv. Chotárne názvy, tie sú najpočetnejšie. To sú v rámci chotára nejako hospodársky obrábané objekty, ako sú polia, lúky, lesy, alebo teda neobrábané, aj využívané.
0: Aj tie majú svoje mená.
1: Aj tie majú svoje názvy, áno.
0: Ale to v podstate pre normálneho človeka ten názov nie je možné zistiť, nie sú na to tabule, alebo hej, kde je to zaznamenané?
1: V prvom rade na mapách. Mnohé z nich sú štandardizované, čiže z nárečovej podoby upravené do spisovnej podoby. A v týchto podobách sa vlastne používajú na mapách a v rôznych geografických prácach a dielach. A v štandardizovanej podobe by sa mali aj používať. A to sa väčšinou týka, ako som povedala, tých oroním alebo hydroním, názv vodných tokov, názvou vrchov, kopcov, dolín, lebo tie sa vyučujú a sa používajú, niektoré sú všeobecne známe. Tie chotárne názvy sú už menej štandardizované, lebo názvy polí, lúk a leso väčšinou používajú len miestni v rámci chotára, v rámci tej skupiny jednej dediny alebo viacero dedín sú známe.

0: Miestne názvy, názvy chotárov či priezviská vznikali prirodzene počas mnohých storočí. Niektoré sa zachovali takmer bez zmeny. Iné sa postupne vyvíjali spolu s jazykom. Aj preto sú dnes cenným prameňom pre jazykovedcov, historikov i etnológov. Na záver nášho rozhovoru sme sa Ivany Valentovej opýtali aj na to, aký význam má podobný terénny výskum pre súčasnú vedu.
1: Vlastne odkedy ľudstvo, odkedy vznikali sídla, osídlovali oblasti, tak im dávali nejaké mená, na nejaké názvy, lebo potrebovali aj nejaké orientačné body. Potrebovali sa identifikovať v rámci seba, čiže dávali si aj mená.
0: To znamená ale, že už to niekde musí byť raz zaznamenané, nie? Tak sa pýtam, že ešte je stále čo objavovať? Je niečo ešte nového?
1: Určite. Napríklad pri týchto geografických názvoch, hlavne pri týchto chotárnych názvoch, bola veľká súpisná akcia. Spisovali sa z každých obcí, takže sa posielali do jednotlivých dedín dotazníky a vlastne miestni ich vyplňali podľa dotazníkov a spisovali ich a potom nám ich posielali naspäť. No ale keď sa robia dodatočné výskumy v jednotlivých obciach, tak stále sa nachádzajú ešte nové názvy, ktoré nám tí miestni nespísali. Alebo robili sa to aj formou rôznych študentských seminárov a študenti sa potom posielali do terénu. A viac bolo potom takýchto súpisných akcií. Potom z turistických sprievodcov sa vypisovali názvy, z monografií obcí a z tých zdrojov bolo veľa, z ktorých sa vypisovali. Napriek tomu stále nachádzame nové. No a chýbajú nám v podstate slovníky, ktoré by tieto názvy spracovávali, teda terénne názvy, dajme tomu, aj Česi teraz spracovávajú takouto formou, že spracovali vlastne lexiku tých názvov formou slovníka, ale sú aj miestne názvy, čiže názvy obývaných území, názvy dedín a miest. No a tie nemáme nejako komplexne spracované tiež formou slovníka. A ako napríklad Poliaci majú spracované, spracúvajú tiež niekoľko zväzkový slovník vychádza postupne. Samozrejme, české názvy sú spracované. Aj maďarské názvy sú spracované a slovenské zatiaľ ešte nie sú. Sú rôznym spôsobom po rôznych štúdiách alebo jednotlivých monografiách, kde sú vybrané niektoré názvy a spracované. Čiže výklad etymologický je tam, motivácia, prečo vznikli, ako vznikli, aké. Takže teraz vlastne pripravujeme takú databázu. Je to taký podprojekt, ešte sa len začína. Databázu vlastne miestnych názvov a ich štruktúrnych typov rôznych. No a uvidíme, že zatiaľ len budujeme koncepciu, takže je to len vo fáze príprav. Takisto napríklad chýba nám slovník priezvisk. Doktor Majtan vydal monografiu Naše priezviská, kde vlastne všeobecne charakterizoval priezviská, ako vznikali, prečo vznikali, aká je ich jazyková stránka, ako sa vyvíjal pomenovací systém na slovenskom území, alebo teda na území dnešného Slovenska. A v podstate obsahuje slovník, ale vybraných priezvisk, čiže nie sú spracované komplexne všetky priezviska. Čiže chýba nám aj takáto monografia. A bolo by to náročné, ale keby sa zozbierali aj priezviska Slovákov z územia Maďarska, aj to by sa mohlo v budúcnosti, dajme tomu, takouto formou slovníka spracovať abecedne s výkladmi pôvodu.

Priezviská nie sú iba údajom v matrike alebo v občianskom preukaze. Sú súčasťou našej identity, rodinnej histórie i kultúrnej pamäti. Každé z nich v sebe nesie príbeh, ktorý často siaha niekoľko storočí do minulosti. O vzniku, vývine a význame slovenských priezvisk, ale aj o výskume zemepisných názvov nám rozprávala jazykovedkyňa Ivana Valentová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Počas 39. medzinárodného interdisciplinárneho výskumného tábora, ktorý poriada Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, sa zapojila aj do terénneho výskumu v obci Kečoproň a priblížila nám, ako mená a názvy dokážu rozprávať dejiny krajiny aj jej obyvateľov.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Zopakujme si blok informácií z národnostného života.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Do 7. augusta sa v Čorváši uskutoční 4. slovenský národopisný remeselnícky a náboženský tábor, ktorý bude hostiť Slovenský spoločenský dom. V rovnakom termíne pripravuje slovenská komunita v Čabasavary letnú tvorivú dielňu pre deti, ktorá sa uskutoční v dome Belicej. Večer 7. augusta sa v Čabasavary uskutoční futbalová paráda, ktorá bude úvodným programom tradičného dňa Jablk. Hlavný program tohto dňa sa uskutoční 8. augusta. Návštevníkov čaká kultúrny, gastronomický i športový program slovenských partnerských obcí. Ďalší turnus letnej tvorivej dielne v Čabasavary bude prebiehať od 10. do 14. augusta. 15. a 16. augusta sa uskutoční 31. Oroslánsky dedinský deň, ktorý pripravujú Oroslánska slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Podujatie ponúkne bohatý program pre všetky vekové kategórie. Návštevníci sa môžu tešiť na súťaž vo varení na otvorenom ohni, výstavu venovanú 325. výročiu Orosláňu, oceňovanie najkrajších záhrad, výstavu ovocia, zeleniny a ručných prác, ako aj tvorivé dielne a hry pre deti. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy v evanjelickej fare, slávnostný sprievod s kladením vencov, popoludňajší kultúrny program s vystúpeniami folklórnych a speváckych skupín zo Slovenska i Maďarska, tanečné vystúpenia, koncert skupiny Charlie Cover Band, tombola a večerná tanečná zábava. V nedeľu podviate završí bohoslužba v evanjelickom kostole.

0: informáciami z národnostného života pokračuje Ildiko Makajová.
1: Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na program s názvom Susedovanie v oblastnom dome v Cinkote. Podujatie sa uskutoční 8. augusta v sobotu a začína sa po obede o 15. hodine v oblastnom dome v Cinkote na ulici Ilony Baťániovej číslo 16. V programe vystúpia ľudový spevácky zbor kultúrneho spolku Venčok z Veľkej Tarče, ľudový spevácky zbor Lipota Bálua z Čemeru. O dobrú náladu sa postará Viktor Ferenčík. Po kultúrnom programe nasleduje pohostenie. Bližšie informácie vám poskytne predsedníčka Slovenskej samosprávy 16. obvodu Budapešti doktorka Zuzana B. Sabová na telefónnom čísle 0620 945 90 63.

Každý rok sa v auguste Báčsky Petrovec stáva miestom stretnutia Slovákov z celej Vojvodiny, ale aj zo zahraničia. Slovenské národné slávnosti pravidelne navštevujú krajania z okolitých štátov i hostia zo Slovenska. Tohtoročný, už 64. ročník slovenských národných slávností sa uskutoční od 7. do 9. augusta. Organizátormi podujatia sú obec Báčsky Petrovec, Matica slovenská v Srbsku a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. História slávnosti siaha až do roku 1919, keď sa 28. augusta konali prvé národné slávnosti Slovákov. Po zrušení Matice slovenskej v Juhoslávii sa podujatie organizovalo do roku 1953. Tradícia bola následne obnovená v roku 1990 spolu s obnovením činnosti Matice slovenskej. Slovenské národné slávnosti dnes predstavujú najvýznamnejšie kultúrne podujatie Slovákov žijúcich v Srbsku. Od roku 2009 sú zároveň oficiálnym sviatkom všetkých príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Program slávnosti ponúka bohatú prehliadku kultúrneho a spoločenského života Slovákov. Návštevníci sa môžu tešiť na folklórne a umelecké vystúpenia, divadelné predstavenia, výstavy, odborné stretnutia, zasadnutia spolkov, ako aj športové podujatia. Cieľom slovenských národnostných slávností je predstaviť výsledky práce Slovákov v Srbsku v oblasti kultúry, vzdelávania, divadla, folklóru, médií i športu a zároveň posilňovať vzájomné kontakty a národnú identitu. Aj v roku 2026 chcú organizátori nadviazať na bohatú tradíciu podujatia a zachovať jeho motto: Stretajme sa, aby sme na seba nezabudli a zabudnutí sa nestratili.

0: Dnes je 5. augusta, v historickom kalendári listuje Ildikó Makajová.
1: 5. augusta roku 1859 sa narodil francúzsky spisovateľ, novinár Henri-René Albert Guy de Maupassant. Majster poviedky vo svojom diele zachytil prostredie Normandie, malomesta i Paríža. Z jeho diel Miláčik, Pierre a Jean, príbeh jedného života. Tiež v tento deň roku 1895 v Londýne zomrel nemecký filozof, marxista Friedrich Engels, účastník revolučného hnutia v rokoch 1848 a 49 v Nemecku. Neskôr žil v Anglicku. Patril k vedúcim osobnostiam zväzu komunistov, vypracoval zásady komunizmu a manifest komunistickej strany. Jeho najvýznamnejšie práce Postavenie robotníckej triedy v Anglicku, dialektika prírody, pôvod rodiny, súkromného vlastníctva a štátu. Do tlače pripravil druhý a tretí diel Kapitálu, ktorý napísal Karl Marx. Jeden zo zakladateľov prvej internacionály a spoluorganizátor druhej internacionály. Tiež v tento deň roku 1919 v Martine sa konalo ustanovujúce zhromaždenie obnovenej Matice slovenskej. Na zhromaždení sa zúčastnil minister s plnou mocou pre správu Slovenska dr. Vavro Šrobár, ktorý zastupoval prezidenta Masaryka. 5. augusta roku 1930 v Ľubiši sa narodil slovenský politik a štátnik Michal Kováč, v rokoch 1993 až 98 prezident Slovenskej republiky. Bol prvou hlavou samostatného Slovenska po rozdelení Československa. Tiež v tento deň roku 1964 v Bratislave zomrela spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež Mária Rázusová Martáková, sestra spisovateľa Martina Rázusa. Svoju tvorbu venovala najmä deťom, Hore grúňom, Dolu grúňom, Pestré kvety, Chlapčekovo leto, Zverinček a iné. Redigovala časopis Slniečko. Jej ďalšia tvorba Svetlo nad horami, Vyznanie, Pieseň o láske. Autorka veršovanej drámy Janošík sa narodila 28. júna roku 1905 vo Vrbici. A tiež v tento deň roku 1993 v Bratislave zomrel skladateľ Eugen Suchoň, tvorca slovenskej národnej opery, významný predstaviteľ generácie, ktorá vytvorila základy modernej slovenskej hudby. Študoval v Bratislave i v Prahe, autor prvej slovenskej národnej opery Krútňava, kantát Žalm zeme podkarpatskej, orchestrálnych diel Suita metamorfózy, opery Svetopluk, piesňových cyklov, zborov komorných a klavírnych skladieb, scenickej, filmovej a inej hudby. Bol tiež vynikajúcim pedagógom. Eugen Suchoň sa narodil 25. septembra roku 1908 v Pezinku.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otvárame kabelku.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

0: Sme také, aké sme. A majme sa rady, či sme čierne alebo blondinky, alebo chudé, alebo baculky. Vítam vás, milé poslucháčky. Otvárame stredajšiu kabelku a nachádzame v nej rady odbornej koučky, lektorky, trenérky Zuzany Kopáčikovej-Štefanskej z Bratislavy, s ktorou sme vás už zoznámili pred týždňom. V diskuziách o moderných metódach osobného a profesijného rozvoja sa stáva populárnym a stále používanejším termín coaching. Aj v jeho prípade si však nevždy dokážeme celkom presne predstaviť, čo sa za ním skrýva. Coaching má často až mystický význam. Niekedy sa coachingom označuje individuálne poradenstvo, inokedy niektoré formy psychoterapie. Coaching je preukázateľne účinnou metódou, ktorá je súčasťou vzdelávacích programov v najvyspelejších západných krajinách, najmä anglosaských. Aby sme pochopili, čo je coaching a na čo je, na akých princípoch a prečo funguje, k tomu potrebujeme vysvetlenie odborníka. Preto som už v minulej kabelke navštívila profesionálnu koučku Zuzanu Kopáčikovú Štefanskú z Bratislavy, ktorá má svoju poradňu na Petržalke. V prvej časti nám rozprávala o ženskosti, jej symboloch a pocitu plnohodnotnosti. Navyše sme dostali rady, ako sa zdokonaliť, ako byť kreatívna, inšpiratívna, ako sa oslobodiť od starého a nájsť nové, čo urobiť, aby sme našli pochopenie a východiska zo zdanlivo bez východiskovej situácie, aby sme rozvíjali seba uvedomenie a dokázali sa seba realizovať. Dôležitým krokom je sa naučiť vážiť si sama seba. A s tým súvisí i vedieť prijať svoju osobu, a to i jej fyzickú podobu, teda svoje telo, a o tom už pokračovaní rozpráva koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská.
1: My ženy veľmi často decimujeme to svoje vlastné telo rozličnými dietami a rozličnými zákrokmi, ktorými chceme, aby vyzeralo lepšie, ako v skutočnosti je, a posúvame sa do úplne iných hraníc, ako to telo vôbec do

ukáže a nemáme takú prirodzenú úctu k tomu telu, nemáme úctu k tomu, ako sa to telo mení a že sa mení do krásy. Mnoho žien tú zmenu toho tela vníma ako niečo negatívne a nie ako pozitívne. A toto veľmi často súvisí aj s tým, že nevedia vôbec nejakým spôsobom odkomunikovať to, čo ich trápi a to, čo by ich chceli povedať inak. Čiže sú pasívne v mnohých oblastiach a možno, že toto je taká vec na to, aby sme sa my ženy viacej spájali, viacej sme komunikovali a viacej sme vyvíjali aj tlak na patričné orgány, aby bol s nami zaobchádzané s väčším rešpektom a s väčšou úctou. Ale to je vec, ktorú my ženy musíme vedieť, zadefinovať same. To nemôže byť o tom, že niekto zvonka príde a začne sa vyvíjať aktivita o nás bez nás. Toto je o tom, že my ženy musíme to vedieť zadefinovať. A musíme si povedať, že takto sa nám to páči, takto to chceme.

0: Počúvate Kabelku, stredajší magazín pre ženy. A aj naďalej je pri mikrofóne profesionálna koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská a vysvetľuje nám, v čom spočíva ženská vitalita.
1: Tým, že ženy prišli o to vnútorné spojenie a prepojenie sami so sebou, tak strácame aj takú tú silu, vitalitu, jednoducho prerozprávať a povedať a vyjadriť na patričnom mieste to, čo naozaj chceme. A rátame v tomto, je taká trošku kritika do ženských radov, a rátame s tým, že muži sa nám o to postarajú. A muži budú vedieť, čo my vlastne chceme, a muži to za nás nejakým spôsobom vybavia. Toto je akože ďalšia taká súvislosť, ktorá sa prejavuje naozaj v tom každodennom živote, že ako rozoznať takú tú ženskú silu a ženskú vitalitu, že to neznamená, že žena sa premení na muža, že bude ženský vyzerať, ale bude mužský vystupovať, ale naopak, ona ešte viacej bude ženská a patričným spôsobom, sebe vlastným, naozaj vyjadrí to, čo chce. A vyjadrí tie svoje myšlienky a tá sila sa ani nepokriví, ani sa nejako inak nebude interpretovať, ale bude to naozaj ona sama so sebou a v spojitosti sama so sebou. Ono sa to veľmi ťažko takto popisuje, pretože toto sú už také dosť silné zážitkové veci, kedy tá žena to naozaj musí zažiť a musí prejsť k tomu bodu, kedy si uvedomí, že takto to ďalej nejde, že mne niečo naozaj chýba v tom mojom živote. A ja síce som dosiahla veľmi veľa, mám rodinu, mám kariéru a môžem si kúpiť to, čo chcem, ale naozaj mi niečo chýba a chcem sa dozvedieť niečo viacej. A vtedy to je taký spúšťač, kedy ma aj ženy vyhľadajú, a vtedy je tá vec, kedy prichádzajú ku mne na coaching alebo na prednášky, a ja to vnímam tak, že mnohým tým ženám naozaj stačí, keď si len vypočujú tú nejakú prednášku a vypočujú si ten taký nejaký starý príbeh a začnú rozmýšľať o tom v úplne iných súvislostiach. A oni potom prichádzajú za mnou a hovoria mi, že aha, veď aj ja som mala aj takýto pocit, ale ja som nevedel, že to takto má vyzerať, že to takto má byť.

0: Počúvate Kabelku, magazín pre vás. A čo je na vás ženské? To nám ďalej vysvetľuje profesionálna koučka Zuzana Kopáčiková-Štefanská.
1: Naozaj je veľmi ťažké definovať, že čím je žena a naozaj skutočnosti. Čo je na nás ženské? Hej. Tým, že máme prsia, alebo tým, že máme iné tela, alebo tým, že máme nejaké iné vlastnosti. V čom je tá žena ženou? To sú veľmi ťažké otázky a mnohé ženy si to naozaj kladú a chcú vedieť nejaké relevantné odpovede a chcú prísť k zdroju, k sebe, k samej. V čom robia napríklad aj chybu vo vzťahoch, alebo v kariére, alebo v akejkoľvek oblasti a chcú to pochopiť cez tú svoju vnútornú ženu a cez ten vnútorný ženský pohľad. Samozrejme vyhľadávajú psychológov, poradcov, mentorov, čítajú rozličné motivačné knihy, ktoré im ako naozaj ponúkajú viacero informácií a viacero pohľadov na svet, čo je samozrejme veľmi obohacujúce, ale z mojej skúsenosti je, že tým mnohým ženám to nestačí, pretože vnímajú to, že to, čo som ja kedysi vnímala na ešte cez vysokú školu, že to tak nejako inak je, že tak ja v nejakom zvláštnom svete žijem a si sa mi tu rozpráva jedným dychom, že som síce rovnocenný člen a mám rovnaké práva, ale v skutočnosti ako ten každodenný život tak nie je.

0: Samozrejme, vieme, že žijeme v rovnoprávnej spoločnosti, ale napriek tomu práve veľa žien má ten pocit, že nie je rovnoprávna. Má niečo daného, má svoju rodinu a s tým vlastne v tom prostredí ona sa musí naučiť premýšľať a pochopiť seba sama. Je to asi ťažké, aby ona sama sa zmenila, keď prostredie vo vnímaní k nej sa nezmení, nie?
1: No áno, samozrejme, že to je veľmi ťažké a je to jedna z najťažších úloh, čo človek alebo žena môže mať. A ja hovorím, že nič sa nedieje náhodou a každý máme taký ten svoj príbeh, ktorý my musíme prejsť. U niektorej ženy to je to, že má zvládnuť nejakého despotického manžela alebo despotického šéfa a má sa naučiť fungovať aj s takýmito ľuďmi. Ale samozrejme, oveľa lepšie sa aj funguje, keď chápe samu seba a chápe svoju silu a chápe hlavne to, že má voľbu. Pretože mnohé tie ženy zabudli na to, že my máme voľbu a že môžeme sa rozhodnúť. Oni sú vtláčané do určitých štruktúr, že takto to musí byť a takto musí žena vyzerať a musí to pretrpieť a hovorí sa, že žena vydrží veľa a že to musí vydržať kvôli deťom, kvôli rodičom, kvôli všetkému možnému. Až tá žena naozaj príde po ten bod a povie, a čo ja? A kde som ja? Žiaľ Bohu, mnohé ženy si to proste nevedia povedať a prežijú síce relatívne vyrovnaný život, ale asi nie veľmi spokojný a nenachádzajú naozaj takéto hlboké prepojenie samej so sebou. Mnohé ženy za mnou chodia a pýtajú sa ma na obdobné veci, že ako majú jednoducho takéto ťažké situácie v rodine alebo v práci zvládnuť a samozrejme, ja sa im snažím individuálne pomôcť, ale nepomáham im tak, že by som im povedala nejakú zlatú, dobrú radu, ktorá je všeobecne platná a s ktorou proste môžu všade fungovať. Ja sa snažím aktivovať ich skutočný potenciál. To znamená, cez coaching a cez otázky v coachingu sa snažím im dávať otázky, ktoré ich nasmerujú k tomu, aby oni si zadefinovali samu seba, aby povedali, kde je ich cieľ, čo vlastne naozaj chcú, či naozaj túžia po tej veľkej kariére a či chcú obetovať všetko v tej kariére, alebo naopak, či je pre nich veľmi dôležité to materstvo a pokiaľ sa nestali tými matkami, či sú naozaj menej cenné. Pretože mnohé ženy sa vnímajú, ak nemám dieťa, tak som menej cenná a nie som dostatočne ženská, pretože vnímajú to plodenie ako veľmi dôležitá vec. Samozrejme, že je to veľmi dôležité a samozrejme, že každá žena má na to právo, ale nie každej žene sa to podarí, tak ako nie každej žene sa podarí mať nejakú veľkú kariéru alebo byť nejako mediálne známa. Ale to neznamená, že má neplnohodnotný život. Naopak, práve v takých tých rozličných maličkostiach a radostiach tá žena môže neuveriteľne vykvitnúť a môže získať tú silu, ktorú napríklad môže neskôr venovať aj tej kariére, ale najprv musí poznať samu seba. Musí vedieť, že kto v skutočnosti je. A mnohé tie ženy chcú, samozrejme dneska je rýchla doba a chcú vedieť akože rýchlo nejaký dobrý návod, ako do toho pustiť. A ja vždy hovorím, návod neexistuje, ale jedine nejaký postup.
0: A ten sa dozvieme v ďalšom pokračovaní. Dúfam, milé poslucháčky, že vás coaching Zuzany Kopáčikovej Štefanskej zaujal. A vrátite sa k rozhlasovým príjimačom opäť o týždeň.

Milí poslucháči, naša relácia v materinskom jazyku je u konca. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Anka Máté, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišie Gimišor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.